پر نہیں کڑا تو تین اپدیش دینا ہے کہ بھائی یہ کڑا یہ گرو کی ہتھ کڑی ہے انہاں ہتھاں وچ مینو پایا ہے انہاں ہتھاں نال پرائے تن نوں تے پرائے تن نوں نہ چھیڑیا کوشش ہوئی کڑے دا کوئی سدھانت ہے اینوں لوہے دی تار نہ سمجھ یہ کڑا اپدیش دینا ہے کہ پردھن پاہن تل پریا پرمات ہمارے انہاں ہتھاں وچ مینو پایا تیرے ہتھاں وچ کڑا پایا ہویا کتھے کڑا ہتھاں وچ پانا کتھے کوس کول ویسوا جانا پھر پہرے دار مخاطب کی کہندا ہے

اس محل کا فرش مانو ہزاراں تارے جڑے ہوئے نے، چھت مانو لکھاں ہی چندرما جڑے ہوئے نے، تخت پوش بھی سوکشم شہدا بنے ہیں، اس تخت پوش تے ایک دیو مورتی براجمان ہے جدے وچوں کروڑاں سورجاں دی روشنی نکل رہی، پر اے روشنی گرمی نہیں دیندی، جیون دان دیندی، او دیو مورتی جدا کوئی انگ نہیں کوئی رنگ نہیں پر پھر بھی سب کچھ ہے، تیجسوی پرش دے نال دیو مورتی دے سامنے اسی بھی ہوئے ہیں، تیجسوی پرش نے سر چکایا، دیو مورتی وچوں آواز آئی، ہے پیارے نو جامی تار کے اور انیک کشٹ سہار کے جو تیں دکھی سرشٹی پر پروپکار کیتا میری پرسنتا دا کارن بنے ہیں، ہے پیارے تو ہن مات لوک وچ جا، دیو مورتی کون ہے جنوں آپاں اکال پرکھ کہنے، تیجسوی پرش دشٹ دمن کلگی تر پادشاہ، جدو اے کیا اے دشٹ دمن اے پیارے تو ہن مات لوک وچ جا، تے کلگی تر پادشاہ آپ کہندے نے کہ اس وقت اے حکم سن کے تے ساڈا من جڑا سی او مات لوک وچ آن نو منیا نہیں، جیہا کہ آپ صاحب جی لکھ دینے

0: تو
1: کہ کوئی آوے جو اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ دے اندھیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جلندے نوں 18000 گرو جی نے سکھ شانتی دا پیغام دین چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی دا مارگ درسایا.